0: XHDQ
1: Salvajemente Grupera
0: y sus orden.
2: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba. Pelotero a la bola.